0: Emdar tek kudu war kota ki
1: Kaki jari sedih
0: Dan udadok
2: Di khay Di gontu Gir demdar
0: Emdar tek kudu war
2: Kota ki gali safin
0: Kaki gali safin
2: Nangga jel tiar bi Ba biar tiar bi
0: Badam dar tay ku jogum wada ki
2: kon legi nekhna
0: la ne wonder ñaw bakale de fanyu
2: jamono jamono nekhna legi de
0: ni seyra na wal gi dutunu
2: beug beug ya bari rek way jamono jamono nekhna legi
0: ñu bakke